0: Im vierten schmerzhaften Geheimnis betrachten wir Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat.
1: Molite pred križem iz kojeg izviru velike milosti. Ne vrijeđajte Isusa i nemojte odbacivati križ, on je vaša nada za vječnost. Isus po teretom teškog križa posrće i pada na zemlju, ali u susretu s Marijinim suosjećajnim pogledom pronalazi snagu da ustane i nastavi put. Naši preminuli su također prošli svoj zemaljski hod, koji je bio pun ljudskih slabosti, tereta i padova. S čvrstim povjerenjem molimo našu majku da ih zagovara i prevede milosrdnom Isusu, kako bi ih on očistio i uveo u vječni nebeski pokoj.
2: The fourth sorrowful mystery, the carrying of the cross. We'll pray for all our deceased family members and the holy souls in purgatory. Our Lady said in one of her messages, pray before the cross.
0: Im vierten schmerzhaften Geheimnis beten wir für die armen Seelen im Fegefeuer.